Αφούρες. Θα το φας κατάρ. Ήρα μου νου έτσι ρε κατάταμ κομπού πένιου. Ανιάρε κουτον πονο σαν εγώ βούντζα κουτι μγάρι ουά. Να κουτι τζράτσο ρε νο καγκάνου ίσα. Κουα ζακάβα. Ρε νο καγκάνου ίσα. Πέρες. Ήρα πάμα τζέσι ιδίου. Δάτι γιάπα νέμον τζιμπο μου βαω έκατι μπαμπα καντίνι ζωάνγου μγάρι. Ανέν κατά ουρα πάμε σωρο πένιου νεκουτα κουάνγου. Ντι ουτζέ Negoti chichika isusu mutudza nadzimba kuti pai chakati hatina mangu ai debate saka tinotwarika na mangu kuti pa vanotipa kana vakatombo debate ngavamva varekedza noti tinofanira kukohwawo takadyara kapiro edu tinokohwawo vanhu vane piro ikako pano vanhu vakawanda ari pano vanopa but vavengera vanono but kana vakureceive vanokanga kuti vakadyara nonoka nekuverengera saka noya zvakanonoka ende chaverengerwa unodya nokohwa chawakara neattitude wakaidyara kuti ndiri kudzokanaka here mumwe bva auya mwana aida kumuropafadza ada kubuda kuenda dze kwenyika nemhurake pari kufarwa chiuda kuzonamatsirwa aita munyama ndokubva painomwe munhu wamwari watamunamata kuti mwari vamuropafadza chibuda zvikanzi nemunhu wamwari semunhu wamwari kutika zvikanzi munhu wamwari uya buda uyuyu ndaona chibuda munyika mukaenda kure nemhando isa tsanangurwa asi mota yake yaaina yekushandisa kuno yaari kufanira kusiya pamunhu wamwari kakuenda tazviudzwa tisagara nazvo zvi zvichavhezvi okay ndomubva atozodzoka munhu uyu akuda kutoenda mari dziri kushota zvinomira zvakanaka zvikanzi da kuti mota ndotengesa mota yangu ndipireiwo kuna ndikati ndikaibata mota ndikatoinamatira kuna anotenga ini wacho kati mbva yatotengwa yatengwa ako mari yese ndomubva yabi ha time yafamba pachitaurike ipapa pazopaita ndakubvunza kuti asi ana here zvinhu zvakakanganisika pakazobuda pachena mari vanga vakataura anozotaura vakanya ndozerera okay mari ari kukomanda nhu panapa munhu wese ari pano hakuna wenyu asina chaari kuda mwari api but kuna vachasumuka vachitera vaine zvinhu izvo iyoyo manje goiri kukonzera Deuteronomy chapter 15 kuti varomo chagara muinavo chii chinoitika tikaparidza givhi kaita sei mumwe wa mwari anotokonzera kuti urome musoro kuti varomo tirambe tiinavo mwari chii nekuti mese mukapa vakupera nyika saka zvimwe zvacho mwari unotokukonza kusada kuti uregedze kurwa neshoko rinoti varombo vacharamba ripo inzwa iyo kudyara hakuna chisingadyarirwe hakuna mwamufudzi akati mhoresa akati ndikukupa mwari nefiriji mukai firiji kumba kwangu ndikuidyarira hanzvadzi ngo kuti dzirorwe firiji kupusi kuitwa panyama kuitwa pamweya usambonge chinhu chenyama pamweya munhu wamwari ndokubva wagarira apedza matambudziko ipo kumukadzi akakomanda kuti akamirira kukurwa taura the time three musani dong mwari achivhaidha taimboshana chokubata kana kuziye kuti unofara kana usiku uya kuti tombokavhira nehope